ma nena fini, nena leif, kalo flahi atu ki am tolu, nena vai, ma hatu tolu atu mama tutu puna, ne fai tu mawe, fana ono mai, Mama Rosa, fka lo flahi atu ki a kakoi tu fai hivo ngu fulo Mama Rosa, ya ti sema tau nai, ai, maloloa ngai Mama Rosa, fka lo flahi atu ki a koi, ma hatu tolu atu puna, ne fai tu mawe, fana ono mai, hatu tolu atu fka holoanga, ka eki kum tolu nai tau lotu kaina, po ki tau kaina, ne kua lewe ki ki ai e tau ke he tau kaine tau mamatua motua fika alofala hiat fika alofala hiat ki hako matu fin ko sifa fai fano ono mai fo ki ki hepi e meni we me tau tupuna ka mata mai kai taia ki hifke hoki bluff fika alofala hiat ki amtul hanai e mta kau ia hafatua ua mai uho motu ki a tō mai e